aukuso, ole masina, o tupe. E telemea e tutupu faafuasei ile olaga. O semea faigaluega ile fale ua faale tonu. Se pili ele fuafuaina. Po o se taimi ua le mafai ai ona faigaluega. E mafai ona fateleina ai le mamafa ole olaga moso se aiga. Ole iai o sina tupe ua uma ona tu ese momea e tutupu faafuasei. E mafai ona fesoa soani e faigofie ai ona feagai mana taimi. O au kuso lenei, tu ese sina tupe e te mafaya, ma amata fausia sina fa putuga tupe momea e tutupu fa fuasei, e te le tawa mata ise au faigatele, ole mea tawa, ole amata.

Ole vi inga ole tua mai le e whakasā. Te ala tu June Youth, ma le pese ua taunu u e whapena o nā tātou afiai le vi inga ma le whaneitanga ilo tātou atua ili nei fō I tāia fōu. Ua te tai mai ilo tātou atua la utou soifua maso mātou wola. Ua tātou toi whetāpa ia I fō I lungo o ngālu ngālu le ea e peona masani ai ila tātou porkalame o le soifua maloloina. Ua mawhai o nā awina atu I lungo o le nei ala leo le Planet FM o nā uwhalo lunga a le Pacific Health and Welfare whapea fōi ma le au aunanga wha le soifua maloloina a le local doctors. O la outou au auna le nei o li amanei a Kaisara tue whata alofa mō whalofa tue le swafa manu malolo tato alii. Malo tato whaola malo a fua ai lau ua maua ai aile manatu maulunga O loo solo ngalelei I a ngaluengo na neifo I vayaso I tuuti mawhaiva. O fea lava se vaenga o le nei lalo langi o le nei kelope o lo nopia I ailo tātu watu nuu masa ili malo po o le atu Asia, po le atu Europa, po o I Australia, o Amerika, Afrika. Ia ni sila nei pa pia fo isi o tātu watu nuu o Samoa. Malo lava le wha malo losi, malo fo ili sa ili malo, ia wale tautua ina o ainga o nuu e kare sia malo tātou watu nuu. Tue vatalo fatu lai, woma paanga le tātou porkalame, pion masa niai, ia le tali tonunga ua, faifo isi umio, vare tātou porkalame, ia male maua se tātou fata singa ilunga nei le tātou porkalame ona o nisi lava o tūtonoa, Ele ngata totono ngā luenga I a whapefo inisio tutuangi a whale a inga. Ia ele a whaina, manatua le a le a whaina le a tūlanga. O le a ua maua le tātou whelo inga.

Koe maruana, moe tau, whakasino ka kisia, ka eke ke ula koe he tapaka nei, moe wharu a tau ngā ngāo kerea, ka maua mai ai. Tōlonga nē kua whakaonga he mai tūlaki nei, ne hingoa ai koe maruana. Whakarofala hi atu ke motu ko niwe. Whakaue ko maua e mga honi, ke whakadutala i hangao ke he tau wai kona tūlaki ke kehe. Kua whaa whakaonga ai. Pokene ko kerea ke he talua tau tangata, mua atu ke he wai tūlaki koe maruana. Tunga koe loa koe mena, whaa tūtala tū mau atu ke he wai tūlaki nei. Manatu koe mena whaa whamatala atu whamua, e tau whangaroa ne Hapenina Trust, ne hingoai, koe oraanga. Koe oraanga, koe matakau fū, te tunga ne whatalatu ai, ke laumataia ki a koe. Pukumutolo ka eki, ke whai tupe tupe, hau, po ke tupe tupe, hamutolo tau roto, hakoa na kai mai ke ia, ke tause e mena ke laumataia ki a koe. Tunga e fia whano ke kisia e ke kafo, po ke appointment hau, kaina kai whai puhala ke tause oki. Ka pihia, si he atua koe ke mata kau fōu nei ke mua lango matai mahao. Koe oraanga e mata kau nei Hapenina Trust. Koe numela ke he atu giei, koe 0800-625-242. Haia koe numela ia, o varu o o, ono ua lima, ua fa ua. Koe numela ia ke hea mai a koe ke haro, ke tala mai, o he mana ko longo mata ia koe, ka eke ke fia ke kua ana kai mita ki hawa roto, hako na kai mai ki a koe ke tau se whikau, po ke fia whana koe ta mena, po ke fia moua, moua koe ta longo mata i koe, po ke whaurua mena pihia. Hea atu koe numela ana 0800-625-242. Haia ka whai mena koe kua tupe tupe ki ai hawa roto. Kia hea atu koe numela ana 0800-625-242. Ke mōla omatei mahao. Haia, liriu mai tuai tato mōne. Ke he wha tō taranga pauaki mai a fiawhine he ngoa koe. Tau vai la tau turaki kerea. Ne whae whakahehea ki e tau taata, mua atu ke he tau fuata mui. Haia poe maruana. Koe turaki a ia mai he motu ko initia. Ne kua whakahehea ki e tau fuata, wharua tau mamatua fōki ne ko kau ki ai. Ke mua ai e tau fia fia kū ke sino. Koe mena ua fūru e tā la he taha e a fi. Ke mua ai tōru e kā tapaka. Ke ula a koe moe wharu fōki si ailewa si o sini.

si liu fu ke ni a koe ke fra tau fu ke pe hea tuau ke taha ne fai long ma tai au ki ai si ha kai kua ka mua koe he leo leo pe hea mai ai ta koe mena kisi e ta ngata fra tau sela pa waki ke whanau ki ai haia koe tūlaki e vai la kau nei tunga e kawa tunga e tapaka koe pi ne kua whakatū tāla mau ki ai. Ta mai i initia e vai la kau ne si whakawhanua e ke wharu a tau atu mōtu tunga sa mua motonga whisi i ngā ai whai a niwe he tose e puke tangata. Si ai whai darua kau ke huhua koe puke pomumuri a koe moi ai tokoronga e tau tangata ke fufu e vai nei. Ka kai he vai nei, to rewa e taka ke sino, e tūlaki nei, ai tunga e kawa, poke tapaka. Nofo e vai kona nei, ke tau ngako, he uho uru, he sino ke he taha e mahina, to haula ia ki fafo. Longana lai tala ia, to kai vai la kau kona nei i loto he uho uru, ke he taha e mahina, ai tunga e kawa ne ua ni e mta haola po ke taha mai hawha si po ke tapaka foki ne nofo ke ua mta haola i loto he sino hao haia ka lai maha ke e ula maruana hao tō la fiatu foki e tau ahoia ke whakao watu e kerea ke he sino koe kerea ke he sino tō nofo noa ni a koe moe nā kai ngala ngala whana hao sino ha kua poroka tuwa i he vai la kau ni e mana mala tuanga hao to nofo noa ni a koe e nofo ha ai fai angofi po ke eilo a koe ngwa mele katause to mua e mena ni hingwa whakapahalangi koe stoned ulu maka ai mae ke ke ngā ngala ngala e sino ka poe nofo noa ni ha kua lahi e ngako maruana i loto he sino mua atu ke he uhu niu ne whakatau hele e tau whikau ke sino haia si koe nofo noa ni a koe ai tau se amena ha kua nā kai mai ke ha kua poroka te he THC koe tetrahydrocannabinol ia e tau mata mata kovi ia he sino. Si mua ai fuki e whakatuoi ke tau se mela, ngaro e maramara tuanga, ai loa e tū la heaho si lore lore fuki e sino. Mena ki tōru ake, whakakerea he maruana e maramara tuanga hau, mua atu e kerea he whakatatai mo e tapaka, lahi e ngā ngāo hala whawhungo, emphysema, koe popo vabe e mā. Si lahi foki e tā uri ne toka ai. Koe ua poke tōru e tau, si mua e tau ngāo nei. Ai tunga mai tapaka, ne rewa rewa e ura ke he ua furu e tau, ki runga tō mua e ngāo kene sā. Whakakerea foki he maruana, e tau tangata tāne ke he alau tōru a tau maro rōsino ke whakawhaitama koe tau whiwhine foki a kua whakakerea foki e hala whanau moe moumou tama nā kaila mo tua ia ke whanau mai whakalawelawe foki moe whakatō hifo e maroro ke papare atu ke tau moko mo e tau ngāo ka hoko ke sino. Whakalawelawe fōki e tau nū mela whawhasi pauaki ke sino. Mela whāo furu e tau nū mela chromosomes ke sino e tangata tāne. Ke kalahi, si kalahi e ula, tō tōhi ula maruana,
to tohi fo e numela chromosome.